0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyankopo ya ngwetuma. Enu ti ya frau awangwa. En sentreni ni ngwetuma oye oye nananu brasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

no ajedefo moma yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahode no no yen jankobie no hey tetetre de yankopon ya krom wo ya sha wani onyam ewura de nyamie yawura yi.